Ej, jeg har nok i halloha. Ej, jeg har nye ue. Jeg kommer mig i logo. Jeg har nye ue. Ej, nå at kende. I kan bygge i munden. Ej, jeg har nok af banen.